bahaw mo rin. Le ho sitwe ngwaka o ntshwarele. Le ho sitwe ngwaka o ntshwarele. Re bahaw mo rin. O monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena ha bo papa ke party mayena o ya loya